0: Sibik bele bi, yo, pa jo funde men, lo bip radio di.
1: Nwi wa ilo e mi do to wa e dinye, vokbon diwe, mi kudo be jino no bip radio.
2: Bip radio do to e mi de 5 tonu, kan we ko aton nou kondo koken fo.